Are Vili Vili Vili Ljubak. Dame i gospoda, tvoja Maradona, Kempes i Messi. Por la patria, carajo. Тате вика, тате, кој вика гола вода, бе? Тате, кој е гола вода? Викам, ракија 0%. Ракија 0% е гола вода, тате. Гола вода е, тате. Гола вода. Ела, ела, ела, ела. Вари чаште, вари чините. Ајде, вари чаште, вари чините. Давай.